Limfjord Slager er tilbage med Dansktop, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
1: Jeg var træt og kørt fast.

Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: gråvejr tager.
1: Min king,
0: næsten min fine ven.
1: Gå omkring for mig selv.
0: Du kunne tage hit en gre.

0: Peter. I den skulle du sige at få noget dobbe. Hvad? Det ligner der rundt, der gør med en jungle, ikke? Ja? Men tag jer tilbage til Kvist. Den er livsfarlig, den er, tag jer. Ja, hvis jeg sjalt med fader vor og himmelvendt yven vor sætter op, I så risikerer den der ondt af galm og får brød af gennemstik og mor og brok, og jeg sjalt hvor stakkels Mona Lisa, som altså helt sig sjalt derop, så længe I er hurra. Ja, og jeg har ellers fået noget rigt fra kreditforsamling, så du kunne altså godt sige at let at gå ind og snakke lidt med ham. Nå, nej. Nej, du går fandme ingen stager, siden vi er arvet min fars børn, siden 35. Men så tag dig den og gør noget, tag jer bare, du derfor fandme kunne gøre noget.
1: Jeg ser en blomst.
0: Blomster, de vrinde med ukrudt, det gør, tag jer. Prøv at sige, at jord skokker. I de fandme gerne med større end hende. God, det er du fandme for dum til.
1: Og føle mig fri.
0: Ja, du har vel nærmest slået røget der, hvor du står. Ja, du kunne vel tænke dig at have vinger, så du kunne blive fri fra at bo dit bussalanke.
1: Åh.
0: Ja, tag du af for nat, herre. Ja, ja. Du er der ondt af løn med håbløs.
2: Du lytter til Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

take your love to town. God's sakes, turn around.

tromler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor og få,

med sin hund. Så jeg skulle altså nok have holdt min mund. For hun bed, så jeg blev gul og blå. I mørk er jo alle katte grå. Så jeg siger aldrig mere som en kat. Det svor jeg på, da retten den blev sat. Et år i tugt og i forbedringshus.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Det er søndag, klokken har passeret de 10.00, og det er ens betydende med, at programmet Bjarnes Hyggetime er på plads her på Limfjordslager. Jeg starter udsendelsen i dag med Stefan og hallo Mary Lou. Og den næste, jeg har fundet frem, det er svenske Sven Ingvars med To mørke øgen. Og så kommer Bjarne Jensen med en vals, og den hedder Marianne. Og så efter den, så er det Danne Vinder med One Way Wind. Og så kommer du kun den film. Kan man elske nogen på afstand? Med disse ord, rigtig hjertelig velkommen til Bjarnes Hyggetime.

Under linden fik vi her sunget af Bjørner. Okay, så er det bundeorglet, og den bliver spillet af The Shalex. Og så efter den, så er det tyske Die Flippers med en sang, der hedder Ich muss sie wieder selbst.

Så fik vi lidt mere tysk musik her med Astrid og Freddy Brech. En musik Paradise Danmark, en medley blev det til. Så det går vores tonight, vores egen lokale tonight med Beautiful Rose.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH-biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

San Martinik fik vi her med Alf Strass. Så er det Jens Jørgen Pedersen, der synger helt alene. Og når han er færdig, så er det den syngende postbud Henning Vad, Lev nu livet. Og så kommer Torben Lindager med Mors sang.

Hvis du giver mig din hånd, sang her Candice. Så kan jeg se, at jeg skal til at skynde mig ud af studiet. Her er det Bjørn Frostholm, der siger tak for den sidste times tid. Ha' en rigtig god søndag til jer alle sammen, og lyt gerne til Limfjordslager. Tak for nu, og hej hej.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Ja, når vi twister rundt på pister, løber øjnene i vand. Og de som slalom kunsten kan, ja, de får rosa alle mand. Ja, når vi twister rundt på pister, er det

Jamen det bedste er at feste lige fra nat til morgen gry. Der bydes først på lidt fondue, så danser vi en twist på ly. Og hvis du aldrig før har kysset, kommer de nok af sig selv.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: rent brikstuft, altså.
1: Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
2: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Landstop, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Jeg stod med et par fridage, og jeg tænkte mig at køre ned til en ven i Hamborg. Slap af og kigge lidt på byen. Så jeg ringede til min mor i Jylland for at sige hej. Hun sagde, kommer du her forbi, min dreng? Og jeg svarede, jeg har dårlig tid nu, mor, men vi ses om et par uger. Da jeg senere kørte igennem en lille by, slog det ned i mig. Det er jo mors fødselsdag i dag. Jeg må hellere sende hende nogle blomster. Så jeg standsede og gik ind i en blomsterbutik. Og det første jeg så, var en lille dreng med tårer i øjnene. Men hvad der dog var en lille ven, spurgte jeg. Og han svarede, min mor elsker roser, og i dag er det hendes fødselsdag. Og jeg har ikke set hende i næsten et helt år.

Drengen fortsatte: Jeg bor hos mormor nu, men jeg har lovet mor nogle roser. Hun skal have 5, for så mange år er jeg. Men damen siger, at det kan jeg ikke få for 2 kroner. Den lille fyrs historie havde ramt noget i mig, og jeg bad damen om at give ham, hvad han ville have, på min regning. Og så bestilte jeg en stor buket roser sendt til min mor over i Jylland. Drengen var allerede væk, men pludselig fløj døren op, og han kom forpustet tilbage og sagde: Jeg glemte helt at sige tak, herr mand. Så stak han mig sin lille næve og løb ud igen. Da jeg lidt senere var på vej ud af byen, så jeg ham igen. Han knælede ved en grav på en gammel kirkegård. Jeg standsede bilen og gik over til den lille fyr. Og han så op på mig og smilede: Det er her, min mor bor. Hun siger så mange tak for roserne. Så var jeg nødt til at vende mig bort og gå. Jeg kørte tilbage til blomsterbutikken og gik ind og spurgte: Har de sendt buketten? Damen kiggede op og sagde nej. Så giv mig den. Jeg tager selv hjem med den.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
3: Yeah. Uh-huh. If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up and talking back.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

lille bolsjekogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en hollandmand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans stand.

elens dybe hul, så han knoklede for livet ofte flere døgn i træk. Han rationaliserede, men skuden den var læk. Og det siges, at han til slut har strøget om sig vidt og bredt. Med gældsbeviser, han har også spillet på roulette. Men regningerne voksede til en stadig større stak. Så Erik Olof Andersen, han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen, et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens port. Brødet han slog op var alt for stort.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Yeah.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Den er blevet lys og lang. Den lille sangfugl synger sang på sang. På stranden er der børn i munter leg, og der går to på livets landevej. Der er solskin, og det er som ren magi. Det er sommer, ja, og sommer.

smukke gyldne skær. At der er sæson for rusk og blæsevejr, når bølgerne står højt på hav og fjord.

0: dein Teddybär. Ich wär so gern dein Teddybär.
1: Limfjordslæger. En del af Radio Limfjord.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

lange veje, og jeg har flikket de gamle sko, og jeg har skåret en grøn skalmeje bag Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe, og glemt af vinteren, sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe. Hvor var den skøn? Jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens blomstertæppe. Jeg sov hos landsbyens bedste tøs. Med henne var det en fryd at bakse, til vårens duft var i hendes skød. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Dengang var brændevin hver mands eje, til den var billig, og den var ram. Men malur duftede langs alle veje, og gav kulør til en fuseldram. Og soldebrødre, og lur i Faxe, i drak jeg tumpe fra vid og sans. Men jeg slev knive, og jeg slev sakse, og plukkede malurt omkring Sankt Hans. Den, der har pligter, kan sagtens dømme en pjalt, som ikke betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De digtere er så mange slags, og selv blandt dem er jeg kun en fant. Der sliver knive og sliver sakse, og takker rørt for en kogerslant. Og endnu venter de lange veje, med morgenkulde, med middagsglød. Min slivesten kan jeg fortsat dreje, og holde næsen forsvarligt rød. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe, og glemte vinterens sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.